noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

Edo Murtić, Istra. Slikar je pokojni Edo Murtić, je nacionalno blago Hrvatske, a ovaj Mersad Berber, ovaj rad, to je 1,30 m, to je gigante, to je čudo od slike, i tu čekamo vaše prve ponude, pa da vidimo što ćete napraviti. 052 451 234.

Idemo u odbrojavanje od 10 do 0, zatvorit ćemo ovu priliku sada, ako ne bi se sada vi javili, mi zatvaramo licitaciju. Slike koje su bez prve ponuda, ima ih tri, Veža, Rajzer i Jordan, Vasilije Jordan, to je 4, 5, 1, 2, 3, 4...

Idemo dalje. Dubravka Babić, Tigrovi. Slika je 1,40 m, 200 bodova ima. Mersat, Berber je ostao na 200. Ja idem u odbrojavanje. Rajzer, Jordan i Veža su na nuli. Murtić je samo 100 bodova. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje. Ako sad ne zazvani telefon u režiji, mi ćemo onda zatvoriti licitaciju. Dakle, Mersad Berber, ovaj 1,30 m je 200. A, da, da, eno, pričaju u režiji sa nekim. Znači, 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

slika od Mercedesa Berbera koja je 1,30 m je sada 300 bodova. Edo Murtić je ostao na 100, Dubravka Babić 200, a Mladen Veža, evo prva ponuda, prvih 100 bodova iznad nule. Ajde da vidimo da li će možda biti ovdje još... Možda će Nikola Reiser dobiti prvu ponudu od 100 bodova ili Vasilije Jordan, da vidimo. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivana Rabuzina. Ivan Rabuzin, evo ga, krećemo od nule. Šta ćete napraviti? Telefon 052-451-234. 052-451-234. Ova prelijepa slika od Ede Murtića zapela je na toj prvoj ponudi od 100 bodova. Pa ako ćemo dobiti 50 bodova više, izvolite, recitirajte. Vasilije Jordan je na nuli. 052-451-234.

Mi smo sada, evo ga. Evo ga. Mi smo sada u zadnjoj minuti. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo sada u zadnjoj minuti šta ćete napraviti. Dakle, Rabuzin je i dalje u čekanju vaše prve ponude, isto kao Vasilije i Jordan. Mersad Werber, koji je metar i 30, to je slika nekoliko tisuća, ona je sada 350. Edo Murtić je 150. Svi vi koji ste bili kolebljivi, svi vi koji ste bili sramežljivi, mi ćemo imati aukciju otvorenu ovdje u režiji još par minuta. Dakle, aukcija traje u režiji, zovite i dalje. Licitacija još traje, telefon je slobodan, 052 451 234.

0: Samo sam morala potpisati neku hartu. A sad je prišla uplatnica. I to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
1: A ja sam potpisao ugovor za mobitel. I sad mi je maša skup, a ne moren raskiniti ugovor.
2: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše familije. I ako ča sumnjate, bajk morate zvat policiju na 192.

Varam s nebom, šta me to od sriće dili, zašto sa mnom i sa tobom nije bilo.

Фора ова песница. Lady Gaga и доечи Runway. Иначе се појавља у филму Враг носи Праду 2. Тренутно у кинима. A mi čitamo dalje poruku koja slijedi. Pozdrav Jenny iz grada. Gaga i ti za hit jedna. I ako može, Never Let Me Down Again od Depeche Mode. Opa, može, može, naravno, odlična stvar. Nismo je dugo čuli. Hvala Jenny. Slušamo Vanu i ušacite imam.

Sabrina Carpenter i House Tour. Evo 4 minute do kraja emisije, odnosno do kraja glasanja, htio sam reći, a naravno i do kraja emisije. I ti, nemoj mi raditi to, nova verzija 2026. Još je tu poruka za pročitati. Bok Bok, Josip iz Fontane, Teddy i Parni Valjak za Hit jedna. Hvala vam, može pjesma Shoot the Dog od George Michaela, hvala. Pa ja mislim da može. Ajmo još jednu poruku, pozdrav od Marije iz Poreča, Gaga i Vana od mene, Missionary Man od Eurythmics, stavit ćemo na listu, valjda ćemo stići. Slušamo i ti, glasajte. 098-724-725, još 3,5 minute.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Prošla sam stotine cesta da dođem do tebe.

0: strašno mislila da sam Ani Frenš. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, Bure. Počinje stvar.
2: Ah, je gledala me da.
1: Da?